lion noir, il rompe ton soubassi, ton da foyole. L'ora da kosie. Masado yen liwe o. Ta ju yon nou pe viok pe de. Ta kosi versi nou bosi o kwe ta si ton pe viogon. Azantan ton gbe do kpo wa yi. Fodun gbe gbe me we mona wa ya si ton da kwa ben la me jije. O tabara gen mbo.

wede kun bo egbon sin senon re bi se segon egbon agun ji bo ho goro bazon do pi kwa akakanu ji sun be na atomo ta ko si wa mo saru kon tonton sun do poroto ko me ho me do na moton robotin kwa meni